Här kommer Fridtjof Andersson, det snöar på hans hand. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en sommarnatt, en vinternatt. Hej om ni vill gå, bara säg bara till så går vi hem till söder. Så bygger ner i bilingar, i bucklor och batong. Och ställer ner på sidorna, för gränden den är trång. Det går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid södra flodens krök. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han eldar under oxarna. Han väntar vårt besök. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem i söder och bugen bedriner. I Burnus och Barnakin. Och ställer ner på sidorna och bjuder oss på vin. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han reser oss ett sidentält upp på Sahara strand. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bygger ner slaviner ut i slöjor och salopp. Och ställ er ner på sidorna och skåden vår galopp här.

I Kadis och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar från Madrid. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen barceloner, i Bernusa och Bardisan. Och ställer ner på sidorna, släpp fram vår karavan. Här går den här som frös och svalt men segrad ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där går den här, där går den hop, en liten men en god. Den går i djur, den går i skur, hej mina lustiga bröder. Den kräver vin och kyssar, och den kräver drakars blod. Hej hej om du vill, säg bara till så går vi hem till

Oh, Bordeaux. På vägarna vi vandrar och på böljorna vi går med spel, vi går med sång. Hej, hej mina lustiga bröder, det är alla sortens vägar som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande biskaja där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den segrade, den frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Den går med spel, den går

På Rivieran finns det en stad som heter San Remo. Ligger vid den italienska gränsen, så det är inte Provence utan den. Och på söder i Stockholm finns det ett bageri som heter San Remo, och det är Evert Taubes fel.

50, 49, 80. Mun leverar komplett böring och pumpanlägg. På hytto utan ström leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

sätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk